Gampang lur nek ora bisa turu garing ngrongna mendoan bae engko teli suwe-suwe merem dhewek iki mendoane. Mendoane sing merem. Ya wonge lah sing merem lah ya. Mendoane si labu banget si gutul jam 11. Ya wis. Ge mendoane sing tak lelang keloro ge ngene Mbak Ayu Yulia Citra Pesta Mudukaku.